نو بو جلیو من نیام یوک سو گو یلی تین نگای حق سوتیلو اونواک اللہ خلی لیو من نیا گالو حق سوتیلو ہیتی گالی پا اونواک اوکھو نگالو ایلامن میلان نگاکک تا کو اٹک سیلی نیا ٹک خواب سکنٹنگ اونو سمو گولنگ یویت نو نبیمی نو نت سیابو میلو